Hvor jeg kan sige, at jeg kan mange ønsker, at jeg kan mærke, at jeg er hugget af mig og nippen bisom, men nisch nu nævde, at jeg skal sætte, at nisch nu, nisch nu, at jeg skal sætte, at jeg skal sætte, at jeg skal sætte, at jeg skal sætte, at jeg skal sætte, at jeg skal sætte, at jeg skal sætte, at jeg skal sætte, at jeg skal sætte, at jeg skal sætte, at jeg skal sætte, at Summer Games skal med on the jeg skal sætte, at jeg skal sætte, at jeg skal sætte, at jeg skal sætte, at jeg skal sætte, at jeg skal Gnit, so you in this match, you got this red bag in the Jetna Nodi and this Shago match in this red. So, you can see that the bet on Odita, Jitka Gugget, Magaj New Shaban Wedot, Christina Luda, Tayamaka Elizabeth Shim, Mamogia, he should take Nitiba, Yana Nam Dano, 800 plates, Mamogish, and Zidney Shimgi about actually the Mitsunanit. You can see that Jebeto Egati Banjita, Lori Brian Chikabesh. Shema Glory in a couple. You get your dish at the bottom to go to the get it got you made on it. You get the bottom to the bottom to not just a tanzi detect you and a quick stack on the community. Shabetano, Hermago, one shot against me.

0: vůbec vyčuje pomyčerovat, aby v aptech ani to dignojit. Aby to vše tak šnout, vše dajme. Teď byl hodně mese, k nám má to mačagnojit.
1: Jeg skal ikke, at de stod der, at de bare en ham, jo godt nyne med sig, men de skal ikke så, at de bare gør mig ikke op, så der ui er ikke nægt mig så nyne med sig, man gør ikke nægt mig ikke.
0: Må ikke nægt mig, når community jo har til grund af det, men man går an, at vi bedt og sikker, hvis vi tror, at vi tager her, at det går sådan her, at vi tager, at vi tager, at vi tager, at vi tager, at vi tager, at vi tager, at vi
1: tager, Og her gik bare her, og jeg er i studmæg, og jeg er min drøn her, studmæg i banjo, og måske kan jeg aktivitet, så jeg skal det gære, de stadig måske kan det ene, at jeg skal det morgen og gære banjo her, men så det er min drøn her, studmæg, men jeg har sådan her ikke det også.
0: Mig her gik med studmæg, og noget med sæt, der er noget med en anden skål. Jeg vil ikke bryde bagen her, her noget med sæt, når det er, og jeg husker sådan her. Og det var sådan noget, det er, når det er river. Jeg er der selv, jeg er den mail, den show, man kan se. Jeg kunne ikke sige, hvem der er det, jeg er der selv, der er der, der er jeg. Og jeg har jo med nye mæs, højtvis.
1: Da det er jo tilbage, der er skole, og jeg bare har det, de sammen på dig, og her projekt.
0: Niskemon.
1: And where we are here, Jonas had stayed tax to the hangar GJGSA. Do they not give out here, who go the mess, who shagno, then go Rupert River fishery?
0: Jeg er måske blevet stedt af sådan med sådan der huskede. Jeg vil næste stemme at nogle gange. 99 stod med sådan gange. August 2 stod der på skolen. Jeg kan ikke stå med sådan. Jeg er måske ikke en bedt snak om mig som den næste.
1: And dan har I dem tvinge bare de, vi tvinge bare her, og sjælgen dog giver bare en masse, at man kan vabne dog giver bare en del, men det er sådan dog, at jeg måtte suge dog giver bare den, og dan har I dem tvinge bare de, når I svap min.
0: Jeg mener ikke, at du ikke nåt. Jeg går til at svap med dog, at det gør du en del, og skal de sige, at du svap med dog. Jeg går til at svap med dog, at det gør, vi ved dem af tjet, vi tager dem her bare bryt, at det måtte tvinge næst, og tror jeg, at det går en del. Meeting a bit yard dog then I'll expect me to ask on then her.
1: Then is Pichetta dog that she must shun on down the bitch at the shun dog.
0: Mr. Gumjishigan must shun on down it. And Majishigat get Magai had no fry on an or what would nagger when we that girl even no sort, Namianan. Can you just get gagged past the basalt store, the grid store, and the mesh dog or sheep store? Jeg kunne næsten ikke tage den, og så er det ikke der kun gæst til dig.
1: Så så hvad skal jeg da betale sig nu her?
0: Næsten gør det 2019, da det er næsten.
1: Hvor
0: det er nemlig måske næsten. For en båd til den næsten, så gør det det skal være måske. Og så lidt en chat chat næsten.
1: Do you want to make means you would swing your head, which what you want to give by you eat on, and get the banana?
0: I got a bit sick of it, eat young, it's bitch. Oh, we train, do it, I guess. Meetings on a good meeting on a good mug.
1: Jeg går ikke til at gå i gang, jeg går ikke til at gå i gang, jeg går ikke til at gå i gang, jeg går ikke til at gå i gang.
0: Modern education square to the Namdaude cultural the lodged across a good doctor shop to a big bit of man do there and us famous. I've heard of it that Monday to Friday and then on weekend.
1: I should go my big stage for him now.
0: I start at 9 to 4 and then 9 to 5. I've been the best 10 and I've come to the son of Donna Miss. Mungkin we juga berita awal ni, ujian, umat kagum, macam apa tu kemalu. I watch tu macam ni, mungkin skosa awal ni, ni kalau baca ni kan ni terus ni orang macam ni dengan agen nasib jadi ustazud dengan ada kalau baca. Even minyak stocks, tapi macam ni we juga berita dia awal ujian ni. Every June macam ni, nasib jadi ustazud kalau baca ni kan ni terus skosa awal, not mesti episode.
1: Good day, Sheila. Nashtabets and Skum Gesh and Skumwing, Edidisha Pite Buhidan, and

Så jeg skal bare se ud i kjøbetsnede, du har næsket om dagens meg, du har Winchgag, næsket med Adibagia, Sheila Hester, Christina Ludet, Elizabeth Sheem, Laurie Bryant, Tyskamme, Sheo McRoy, Nekapio, Eonu Itabis Himagna, Betsy Longchap, Charles Ludet, Jamie Little, Eo Mag, Alejandro, Alejandro, Megana Martinez. Jeg skal sige tænke bare, når jeg skal måde. Vi ønsker at I udvare jer mod, når I skal blive spredt af den stemme. Kan man ikke nisse Cheryl, hvor patchig er jeg bedt at jøge? Man kan man gå vajag med svære.